na sene ya yeye ni nchamfo ni mpeja sori ya na ya di mayo nwa ya jenya nkupo boso na wabo asase se wabo himfan watia waboso waboso wabo hii na wabo baby tini waboso na

quality be a tafo ko price ko bomi ko ubu ko kwetia ko asaka ko eye enyina se ko wabini mwangoko mwangkwanda munyina wojijiti o sechele mwa ingilisi wachibia jina mwenye na nyamishira mpapa papa za mwibwa fidieno atua usia Facebook osobaso mame mimi buwache odruko mfita nyase mketua ya mfana kakra. Hey, baby, ah!